سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور عز کے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

طيب سام تلے آج کی خاصا خبروں کا خلاصہ سماعت مائیے تو دفتر خارجہ کے ترجمانہ ہوں جو کیچلی نے سوشل میڈیا پر یونان کی جان سے اعلان کرتا صنعت و سپلائی چین کا خصوصی مکانی فریم ورک کے بارے میں ایک پوسٹ جاری کی. شدید سیلابوں پر فانی تودے گرنے کے باعث نیپال میں ہلاکتوں کی تعداد ہفتے کو 623 تک پہنچ گئی. روسی صدر ولادیمیر پوتین نے چینی رہنما شی جن پنگ پیر کو وسطی ایشیائی ملک کرگستان میں دو روزہ سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے. اور وال اسٹریٹ جرنل نے جمعے کو رپورٹ کیا ایران کے خلاف جنگ میں جدید اسلحے کے وسیع استعمال نے امریکی فوجی اسٹاک پائلز کو نمایاں طور پر خالی کر دیا ہے. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ترک دفتر خارجہ کے ترجمان اون جو کیچلی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یونان کی جانب سے اعلان کردہ صنعتی اور سپلائی چین کا خصوصی فریم ورک کے بارے میں ایک پوسٹ جاری کی. کیچلی نے کہا یونان کی جانب سے بوریجن کو بھی شامل کرتے ہوئے آج 28 اگست اعلان کردہ صنعت اور سپلائی چین کا خصوصی مکانی فریم ورک ان جغرافی تشکیلات میں جن کی ملکیت بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعے یونان کو منتقل نہیں کی گئی دو ملکوں کے درمیان بہت مربوط ایجین مسائل کے سیاق و سباق میں ہمارے ملک کے کسی بھی قانونی حیثیت کا موجب نہیں بنے گا. کیچلی نے کہا کہ ترکیا 7 دسمبر 2023 کی تاریخ کے ایتھنز اعلامیہ برائے دوستانہ ہمسایہ تعلقات کے مطابق ایک پالیسی اپنانے کی ضرورت کے بارے میں اپنے موقف کو برقرار رکھتا ہے. انہوں نے بوریجن کے دو ساحلی راستوں میں سے ایک کے طور پر یونان کے ساتھ تعاون کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کا بھی اعادہ کیا. شدید سیلابوں پر فانی تودے گرنے کے باعث نیپال میں ہلاکتوں کی تعداد ہفتے کو 623 تک پہنچ گئی جبکہ ریسکیو ٹیم میں تیز بہاؤ والے دریاؤں کے ذریعے بہنے والی لاشوں کی تلاش کر رہی ہے. نیپالی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے 616 لاشیں برامد کی ہیں جن میں 233 چتوان اور 158 نوالپاراسی مشرق میں ملی ہیں جو ان علاقوں کا آفس سب سے زیادہ متاثرہ بناتی ہے. اس علاقت خیز صورتحال میں بوتو کوشی اور ترشلی دریاؤں کے درگیانی کے بعد گورکھا دہادنگ اور نواکات میں ملنے والے درجنوں افراد بھی شامل ہیں. لاشیں ہفتہ کے باہر کی سرحد تک بھی ملی ہیں. کم از کم 638 افراد نیپال کے حصے میں لاپتہ ہیں جن میں 511 غیر ملکی شامل ہیں. دراصل ریاستی خبرساں ایجنسی شنہوا کے مطابق چین میں 7 افراد ہلاک اور 554 لاپتہ ہیں. نیپالی حکام نے بتایا 2301 افراد کو بچا لیا گیا ہے. زخمیوں کا علاج معالجہ کیا گیا ہے. پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق 27 پولیس اہلکار سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکا. روسی صدر ولادیمیر پوتین چینی رہنما شی جن پنگ پیر کو وسطی ایشیائی ملک کرگستان میں دو روزہ سرپرائز اجلاس میں شریک ہوں گے جس میں ایران پاکستان اور بھارت کے رہنما بھی شریک ہوں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کی 25ویں سالگرہ منانے کے لیے تقریباً درجن بھر سربراہ مملکت کرگستان کے دارا حکومت بشکیک پہنچیں گے. یہ گروپ روس چین بھارت پاکستان ایران چار وسطی ایشیائی ملک اور بیلاروس کو یکجا کرتا ہے. پوتین اور شی نے ماضی میں ایس سی او کے اجلاسوں کو کثیر و قطبی دنیا کے اپنے نقطۂ نظر کی تشریح کرنے مغرب کے خلاف مشترکہ موقف پیش کرنے کی خاطر ایک موقع کے طور پر استعمال کیا. اجلاس یوکرین کی جنگ کے شروع ہونے کے 4 سال اور نصف گزرنے کے اور واشنگٹن تہران کے درمیان تناؤ کے 6 ماہ بعد سر انجام پا رہا ہے جس میں ایران کی نمائندگی صدر مسعود پیزشکیان کریں گے. پوتین شی پیزشکیان کے علاوہ بھارت کے نریندر مودی پاکستان کے شہباز شریف بھی کرگز رہنما سادی جاپاروف کی صدارت میں منعقدہ عام اجلاس میں شرکت کریں گے. روس اور ایران دونوں پر عالمی سطح پر

روسی پابندی عائد ہیں، یوکرین کی جنگ کے دوران اپنے عسکری اقتصادی روابط کو مضبوط کیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ماسکو، بیجنگ کو ایران کو اسلحہ فراہم کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ پوتین کی پزشکیان سے ملاقات چند روز قبل سی آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ریڈ کلف کے دورہ ماسکو کے بعد سر انجام پا رہی ہے۔ امریکی میڈیا نے قیاس رائے کی ہے کہ انہوں نے اپنے روسی منصبوں کے ساتھ یوکرین اور ایران کے معاملات پر بات کی ہوگی۔ اس مہینے امریکہ نے ایران کے تجارتی شراکت داروں پر سونے، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل اثاثوں، فضائی بحری نقل و حمل کے شعبہ جات میں ثانوی پابندیاں عائد کی، جن کا مقصد ایرانی نظام کو کمزور بنانا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے جمعے کو رپورٹ کیا ایران کے خلاف جنگ میں جدید اسلحہ کے وسیع استعمال نے امریکی فوج اسٹاک پائلز کو نمایاں طور پر خالی کر دیا ہے، جس سے واشنگٹن کی چین روس کے خطرات روکنے کی صلاحیت محدود ہو گئی ہے۔ عسکری منصوبہ کاروں اس خدشے کا اظہار کیا، مسائل کے اس اخراج نے امریکی یورپی کمانڈ، جو پورے پریاز میں امریکی فوجی آپریشنز کی ذمہ دار شاخہ، کو اپنے آپریشن منصوبوں میں ترمیم کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکی حکام کو تخمین ہے اگر قلیل مدت میں کوئی فوجی کارروائی ہوئی تو واشنگٹن تائیوان کے دفاع کے لیے اپنے ہنگامی منصوبے مکمل طور پر نافذ نہیں کر سکے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ جاپانی، جنوبی کوریا اور جرمنی سے فضائی دفاعی یونٹس کو مشرق وسطی منتقل کرنے سے امریکی عالمی فوجی پوزیشن میں کمزور گوشے پیدا ہو گئے ہیں، جو برسوں میں ہی دوبارہ بحال ہو سکیں گے۔ کچھ حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یورپ میں پیک 3 پیٹریٹ انٹرسیپٹرز اور اے ٹی اے سی ایم ایس زمین سے زمین پر فائر کرنے والے میزائلز کے ذخائر انتہائی خطرناک سطح تک کم ہو چکے ہیں۔ مزید بران تھاٹ اینٹی میزائل انٹرسیپٹرز اور ڈرون مخالف نظام بھی مشرق وسطی کی طرف موڑے گئے ہیں، جس سے براعظم میں دستیاب سپلائی مزید کم ہو گئی ہے۔ ان اقدامات نے مغربی مالک کی یوکرین کو انٹرسیپٹر بھیجنے کی صلاحیت کو سختی سے محدود کر دیا، جبکہ روسی میزائل حملے جاری ہیں۔ صدر ایران موجود پزشکیان نے اپنے ملک کے اندرونی بیرونی معاملات کا سرکاری ٹیلی ویژن پر جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا عمان کے ساتھ آبنہ ہرمز کے بارے میں کی گئی بات چیت میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ آبنہ ہرمز معاہدہ شدہ نقشے کی بنیاد پر دوبارہ کھولی جا سکتی ہے۔ ایرانی صدر نے کہا موجودہ مذاکراتی عمل میں ہرمز کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا گیا ہے۔ اس روڈ میپ کے ایران کے رہنما آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کے سامنے پیش کیا گیا۔ پاسداران انقلاب، فوجی قوتیں اور مذاکرات ٹیم میں شامل ہمارے بھائیوں نے بھی اسے منظور کیا۔ پزشکیان نے کہا اگر راہداری اسی دائرے کے تحت کار کے تحت کھولا جائے تو امریکہ کو بھی اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا واشنگٹن کو بحری محاصرے پابندی کو ختم کرنا، ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنا اور اسرائیل پر زور ڈالنا چاہیے کہ وہ لبنان میں اپنے اقدامات روک دے۔ پزشکیان نے مزید کہا اپنے ہرمز کو کھولنے کا عمل اسلام آباد مفاہمت نامہ میں بیان کردہ مخالف فریقین کے قبول کردہ دائرہ کار کے مطابق ہے اور اس سے نافذ العمل ہونا چاہیے۔ ہمیں ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا میں اپنے محبوب شہید سابق رہنما آیت اللہ علی خامنئی کے نظریات کی بنیاد پر سفارتکاری کو مضبوط کرنا ہوگا اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے، اگر جن تعلقات میں ہم آہنگی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔

پر امریکی اکثریتی کنٹرول کو یقینی بناتے ہوئے امریکی ٹیکس دہندہ پر کوئی بوجھ ڈالے بغیر یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ ٹرمپ نے کہا یہ معاہدہ امریکی تیل کے ذخائر کو دو گنا سے بھی زیادہ کر دے گا۔ کاراکاس نے بعد ازائیں سودے کی تصدیق کی۔ عبوری رہنما ڈیلسی روڈریگس نے سوشل میڈیا پر اس تاریخی معاہدے کو سراہتے ہوئے لکھا، اس کا ہمارے ملک کی اثر نو نشاط پر اہم اثر ہوگا اور ممکنہ سرمایہ کاری کو $100 ارب سے زائد ریاست کے ٹیکس کی صورت میں $209 ارب سے زائد آمدنی قرار دیا۔ جنگ میں جب امریکہ نے سابق صدر نکولا مادورو کو برطرف اقتدار سے ہٹایا تو واشنگٹن امریکی ریفائنرز کے لیے ونیزویلا کے خام تیل کا مستحکم بہاؤ یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اوپیک کے اس ملک کی زوال پذیر توانائی صنعت میں امریکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جو اس وقت یومیہ تقریباً 1.25 ملین بیرل خام تیل پیدا کرتی ہے۔ روبی نے کہا یہ معاہدہ دونوں مالک کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، وینیزویلا میں تقریباً $100 ارب کی خطیر نجی سرمایہ کاری بھی لائے گا۔ توقع امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ آئندہ ہفتے وینیزویلا کا دورہ کریں گے۔ امریکی فیڈرل ریزرو کے سربراہ نے خبردار کیا ہے مہنگائی بدستور بلند سطح پر ہے۔ فیڈرل ریزرو کے چیئرمین کیون وارش نے کہا کہ لچکدار اقتصادی سرگرمیوں مصنوعی ذہانت میں بڑھتی سرمایہ کاری کے باوجود امریکہ میں افراط زر بہت بلند سطح پر ہے۔ جیکسن ہول اکانومک پالیسی سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے وارش نے کہا فیڈ کا ترجیح افراط زر کا اشارہ گزشتہ سال 3.7% رہا جبکہ 6 ماہ کی شرح 4.1% تک پہنچ گئی۔ انہوں نے نوٹ کیا حالیہ افراط زر کے داد و شمار بنیادی قیمتوں کے دباؤ میں نمایاں کمی کو ظاہر کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ جنوبی کوریا کے ایک ٹینکر نے پاناما کینال سے گزرنے کے لیے ٹرانزٹ فیس کی مد میں $5.3 ملین کی ادائیگی کی۔ جنوبی کوریا کے ایک مایا تیل کے ٹینکر نے پاناما کینال کے ذریعے ترجیح گزرگاہ حاصل کرنے کے لیے $5.3 ملین کی رقم ادا کی جب حکام کو خوش سالی کی وجہ سے ٹریفک کو محدود کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ایس کے گیس نے رقم 1 ستمبر کو ادا کی۔ مصوبہ بند ایل نینو سے متعلق پابندیوں کے لاگو ہونے سے 2 دن پہلے جی اسپرٹ جہاز کے لیے ٹرانزٹ فیس کے طور پر پانی گرتی سطح نے اس اہم شپنگ روٹ میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کا سمے ہزاروں افراد طبی انخلا کے منتظر ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل تیدروس ادھانوم گیبریسس کے مطابق سمے ہزاروں مریضوں کو فوری طور پر طبی انخلا کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ہفتے ڈبلیو ایچ او نے رفاہ اور کریم شالوم کراسنگ کے ذریعے 106 مریضوں کو جن میں 19 بچے بھی شامل تھے کے انخلا کی حمایت کی۔ غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی جنگ شروع ہونے کے بعد سے صرف 13,200 مریضوں کو نکالا جا سکا ہے جن میں 6,276 بچے بھی شامل ہیں۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل نے مریضوں کو پر وقت علاج کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے متعدد کراسنگ پوائنٹ سے مسلسل گزرنے پر بھی زور دیا۔ اس کے ساتھ اس طرح ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔ طاہر سامن صدائے ترکیہ سے حادثے کی آواز میں ایک ترکی نغمہ سنتے ہیں، گانے کے بول ہیں بو آرالار۔

تعلیم کا شجر سایہ دار دارالشفا کا یتیم بچوں کا باپ. ضمن سال تھا 1863، سلطنت عثمانیہ کی طویل ترین اور پرآشوب ترین صدی. محاذوں سے آنے والی دردناک خبریں استنبول کی گلیوں کو ایسے ہزاروں یتیم بچوں سے بھر رہی تھیں جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا. یہ بچے نہ صرف ایک خاندان بلکہ اپنا مستقبل بھی کھو چکے تھے. ایسے ہی تاریخ دنوں میں پانچ مخلص اور بااصول عثمانی دانشوروں کے دلوں میں ایک شمع روشن ہوئی. انہوں نے کہا، قوم کے بچوں کو قوم کی مدد سے دنیا کے جدید ترین علم سے بہرہور ہونا چاہیے. آج ہم اسی تعلیمی مشعل کی داستان بیان کر رہے ہیں جو 160 سال سے زیادہ عرصے سے روشن ہے. ایسے بچوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ جن کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، مالی وسائل محدود ہوں لیکن ذہانت ہیرے کی طرح چمکتی ہو. شفقت کا آشیانہ کہلانے والے اور تعلیم میں انصاف کو اپنی روح بنانے والے دارالشفا کا کی اس ناقابل شکست داستان میں خوش آمدید. دارالشفا کا صرف ایک اسکول ہی نہیں تھا بلکہ یہ ترکیہ کی شہری سماجی تنظیموں کی تاریخ کا پہلا بڑا انقلاب تھا. اس کے بانی یوسف ضیاء پاشا، غازی احمد مختار پاشا، ودینلی توفیق پاشا، ساکسل اسد پاشا اور علی نقی افندی اپنے دور کے انتہائی تعلیم یافتہ بیوروکریٹ اور فوجی افسران تھے. انہوں نے جمعیت تدریسیہ اسلامیہ قائم کی، جو ایک ایسی شہری تنظیم تھی جس نے پہلی مرتبہ یہ ثابت کیا کہ عوام اپنے وسائل سے بھی ایک بڑی تعلیمی مہم شروع کر سکتے ہیں. ابتدا میں اس سفر کا آغاز کپل چارش

شو یعنی بند بازار کے دکاندانوں اور ہنرمندوں کے شاگردوں کی تعلیم سے ہوا، لیکن اس تنظیم کا ویژن بہت وسیع تھا۔ سلطان عبدالعزیز کی مالی امداد اور عوام کی جانب سے ایک ایک پیسہ جمع کر کے دیے جانے والے عطیات کی بدولت استنبول کے علاقے فاتح میں اطالوی معمار باربورینی کے نقشے کے مطابق ایک عظیم الشان سنگی عمارت تعمیر ہوئی۔ یہ عمارت اپنے زمانے میں یورپ کے جدید ترین تعلیمی مراکز میں بھی شمار ہوتی تھی۔ دارالشفاقہ کے دروازے پر کندہ بنیادی مقصد بحثیت خیراتی ادارے کے یتیم بچوں کو سہارا دینا ہی نہیں، انہیں سلطنت کے جدید ترین سائنسی علوم، ریاضی اور غیر ملکی زبانوں کی تعلیم سے آراستہ کر کے دنیا کا باشعور شہری بنانا بھی تھا۔ رہائش مفت اور مکمل وظیفے پر مبنی یہ نظام دنیا میں مساوی مواقع کے تصور کے سب سے باوقار اور ابتدائی علمبرداروں میں سے ایک بن گیا۔ دارالشفاقہ کو حقیقی معنوں میں لازوال بنانے والی چیز وہ ذہین اور باصلاحیت شخصیات ہیں جو اس پتھریلی عمارت کے اندر سے نکل کر ترکی اور دنیا کی تقدیر پر اثر انداز ہوئیں۔ دارالشفاقہ نے صرف ایک بچے کا پیٹ نہیں بھرا، بلکہ اس کے ذہن میں یہ یقین بھی نقش کر دیا کہ ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شفقت کے آشیانے کے حقیقی فرزند داچکا کے نابغے دارالشفاقہ کی کامیابی صرف اس کی پتھریلی عمارتوں میں نہیں، بلکہ ان بچوں کی حقیقی داستانوں میں پوشیدہ ہے جو اس دروازے سے یتیم کی حیثیت سے داخل ہوئے اور دنیا بدلنے والے روشن خیال افراد بن کر باہر نکلے۔ آئیے افسانوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ان حقیقی داچکا والوں کی داستان سنتے ہیں، جن کی پرورش اسی آشیانہ شفقت نے کی اور جنہوں نے ہماری تاریخ پر اپنے نقوش ثبت کر دیے۔ اس فہرست کے نمایاں ترین ناموں میں سے ایک مصور محمود جودا کا نام ہے، جو ترک مصوری کے پیشروؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ جودا 1918 میں دارالشفاقہ میں داخل ہوئے اور یہاں حاصل کردہ تعلیم کے ذریعے فن مصوری کے نظم و ضبط کو اپنی شخصیت کا حصہ بنایا۔ بعد ازاں انہوں نے یورپ میں ترک مصوری کی نمائندہ مستقل مصورین و مجسمہ سازوں کی انجمن کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کے برش کی باریکی اور فنی احتیاط دراصل دارالشفاقہ میں حاصل کردہ اسی مضبوط اور جامع تربیت کا عکس تھا۔ دارالشفاقہ کے پروردہ نابغہ روزگار افراد میں علم کی بلندیوں کی نمائندگی کرنے والی روشن ترین شخصیات میں سے ایک بلا شبہ پروفیسر ڈاکٹر عدنان سوکولو ہیں۔ 1929 میں دارالشفاقہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سوکولو نے اس آشیانہ شفقت میں حاصل کردہ منظم اور باقاعدہ تعلیم کے بل پر نہ صرف ترکی بلکہ عالمی طب اور طبیعت کی تاریخ میں بھی ایک منفرد اور انقلابی علمی سفر طے کیا۔ ان کی تحقیقات نے امراض کی تشخیص میں الٹرا ساؤنڈ کے استعمال کی راہ ہموار کی۔ اس میدان میں ان کی کاوشوں نے انہیں عالمی سطح پر ایک معتبر ماہر طب بنا دیا۔ انہوں نے دارالشفاقہ کی رکھی ہوئی مضبوط بنیاد پر اپنا نقطہ نظر تعمیر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ادارے سے جذباتی تعلق کبھی ختم نہیں کیا۔ اپنی علمی کامیابیوں کے ساتھ وہ دارالشفاقہ کے ایک روشن خیال فرد کی حیثیت سے بھی ایک مثال بنے۔ جدید طب میں استعمال ہونے والے تشخیصی اور طبی تصویر برداری کی ٹیکنالوجیوں کی ترقی میں اپنے پیشرو کردار کے باعث وہ دارالشفاقہ نامی اس قدیم اور مضبوط علمی شجر کی جانب سے دنیا کو دیا گیا ایک عظیم ترین سائنسی تحفہ بن گئے۔ دارالشفاقہ کے پروردہ ہمہ جہت نابغہ افراد میں ترک موسیقی کی نزاکت کو جدید فنی تکنیک کے ساتھ ہم آہنگ کرنے والی اہم ترین شخصیات میں یقیناً ایم رشاد آئسو کا نام بھی شامل ہے۔ دارالشفاقہ سے فارغ التحصیل آئسو نے اس قدیم وقف سے حاصل کردہ نظم و ضبط اور ثقافتی گہرائی کو اپنے منفرد دھنوں اور تخلیقات کے ذریعے موسیقی کی دنیا میں منتقل کیا۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، سعید فائق عباسیانک دارالشفاقہ کے فارغ التحصیل نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر اپنی پوری جائیداد اس ادارے کے نام کر دی، اور یوں اگرچہ وہ اس کے طالب علم نہیں رہے لیکن روحانی طور پر داچکا والوں میں ان کا مقام سب سے بلند ہو گیا۔ آج دارالشفاقہ کے عجائب گھر میں محفوظ ان کی وصیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ادارے سے فارغ التحصیل نہ ہونے والے افراد نے بھی اس آشیانے کو کس طرح اپنے باپ کے گھر کی طرح سمجھا۔ جب ہم جدید دور میں داخل ہوتے ہیں تو داچکا آج بھی کاروباری دنیا سے لے کر علمی اور تحقیقی میدان تک زندگی کے ہر شعبے میں خدمت میں مصروف نظر آتا ہے۔
سابق اعلیٰ سرکاری عہدیدار اور وزیر اعظم کے دفتر میں خدمات انجام دینے والے نجدت سیچکن اوز جیسی ریاستی شخصیات سے لے کر آج عالمی کمپنیوں کی قیادت کرنے والے چیف ایگزیکٹو افسران تک ہزاروں تاشکا والے اس ادارے کے نصاب میں موجود علم کی تازگی اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگی کی زندہ مثالیں ہیں۔ دارالشفقہ نے بچوں کو ان کے باپ سے محروم ہونے کا احساس بلانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کمی کو معاشرے کے لیے ایک عظیم ذمہ داری اور کامیابی کی بے پناہ جستجو میں تبدیل کر دیا۔ یہاں سے فارغ التحصیل طلبہ کے رجسٹر میں درج ہر نام اس بات کا ثبوت ہے کہ ناکامی کی ایک داستان کس طرح کامیابی کی ایک لازوال داستان میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ دارالشفقہ کو اپنے دور کے دوسرے اسکولوں سے ممتاز کرنے والی سب سے نمایاں خصوصیت ہمیشہ اس کا ایسا نصابی تصور رہا ہے جو مستقبل کے علم پر توجہ مرکوز کرتا تھا۔ ادارے کے ابتدائی برسوں میں عثمانی سلطنت کی جدید ترین ٹیکنالوجی یعنی ٹیلیگرافی کی تعلیم دی جاتی تھی، یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ اس کا مقصد صرف یتیم بچوں کو تعلیم دینا نہیں بلکہ انہیں ایسی مہارتوں سے آراستہ کرنا تھا کہ وہ ریاست کے اہم ترین اور تصویراتی شعبوں میں خدمات سر انجام دے سکیں۔ فرانسیسی زبان کی تعلیم پر خصوصی توجہ اور سائنسی علوم میں غیر معمولی سختی اور باریک بینی اس زمانے کے لحاظ سے ایک انقلابی قدم تھا۔ آج علم کی تازگی کی یہی میراث اسکول کے مزاج اور بنیادی ساخت میں زندہ ہے۔ 1955 میں انگریزی زبان میں تعلیم شروع کر کے داشکا نے اپنے دروازے عالمی دنیا کے لیے کھول دیے۔ آج یہ ادارہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی پر مرکوز ایک جدید تعلیمی مرکز کے طور پر کام کر رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی لیبارٹریوں، روبوٹکس اور کوڈنگ کی کلاسوں اور کاروباری و اختراعی تربیتی ورکشاپوں کے ذریعے داشکا کے طالب علم صرف ترکیہ ہی نہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں مقابلہ کرنے کے لیے ضروری علمی و فنی صلاحیتوں کے ساتھ فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ یہ نصاب صرف امتحانات کی تیاری نہیں کرواتا بلکہ بچوں کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ بدلتی ہوئی دنیا کی رفتار کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہونا ہے، تنقیدی انداز میں کیسے سوچنا ہے اور علم میں ہونے والی نئی پیش رفتوں سے خود کو مسلسل کیسے باخبر رکھنا ہے۔ تو پھر دنیا میں دارالشفقہ کا مقام کہاں ہے؟ یہ ادارہ دنیا میں شہری معاشرہ اور تعلیم کی بات ہونے پر ایک مثالی نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی پلیٹ فارموں پر اسے تعلیم میں مساوی مواقع فراہم کرنے کی پائیدار اور کامیاب ترین مثالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کئی حصوں میں یتیم بچوں کے لیے ایسے ادارے موجود ہیں جن کی توجہ بنیادی طور پر رہائش اور پناہ فراہم کرنے پر ہوتی ہے، لیکن دارالشفقہ جیسی مثال تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے جہاں ایسے بچوں کو اعلیٰ ترین سائنسی تعلیم دے کر ممتاز اور باشعور افراد کے طور پر تیار کیا جائے اور یہ پورا نظام 160 سال سے زائد عرصے تک عوامی عطیات کے ذریعے مسلسل جاری رکھا گیا ہو۔ بین الاقوامی روبوٹکس مقابلوں میں حاصل کیے گئے اعزازات، ناسا کے منصوبوں میں حصہ لینے والے طلبہ اور ہارورڈ سے آکسفورڈ تک دنیا کی ممتاز جامعات میں مکمل وظائف پر داخلہ حاصل کرنے والے فارغ التحصیل طلبہ کے ساتھ دارالشفقہ ایک حقیقی ترکی برانڈ بن چکا ہے۔ یہ ادارہ دنیا کو ایک واضح پیغام دیتا ہے، اگر آپ ذہانت کو شفقت اور معیاری تعلیم کے ساتھ سنوار دیں تو آپ جغرافیہ اور غربت کی تمام حدود کو عبور کر کے ایک معجزہ تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس ادارے کا سب سے بڑا معجزہ یہ ثابت کرنا ہے کہ اناتولیہ کے کسی دور افتادہ گوشے میں رہنے والا ایک یتیم بچہ بھی دنیا کی بہترین جامعات میں تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت اور تیاری حاصل کر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک اسکول کی کامیابی نہیں بلکہ سماجی امن اور جمہوریت کی مضبوط ترین ضمانتوں میں سے ایک ہے۔ داشکا سے فارغ ہونے والا ہر بچہ معاشرے کے حوالے سے ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور نیکی کا یہ سلسلہ گزشتہ 160 برس سے بغیر کسی تعطل کے جاری ہے۔ سامعین، ہم نے ایک تعلیمی شجر سایہ دار کے سائے میں ذہانت اور شفقت کی ایک عظیم داستان سنی۔ داشکا نے ہمیں یہ پیغام دیا، ایک بچے کا ہاتھ تھامنا ایک قوم کے مستقبل کی تعمیر کرنا ہے۔ ہمارے سفر کی اگلی منزل بھی 19ویں صدی کا ایک اور معجزہ ہوگی، سلطان عبد الحمید ثانی کا وہ عظیم منصوبہ رحمت جس نے دین، زبان اور نسل کی تفریق کے بغیر اپنے دروازے پوری انسانیت کے لیے کھول دیے تھے۔ اس کا نام ہے دارالاجزاء۔ رحمت کی اس وسیع اور ہمہ گیر شکل سے ملاقات کے لیے
پھر ملاقات کریں گے. تب تک علم اور ضمیر کے نقشے پا پر آگے بڑھتے رہیے. یاد رکھیے, جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے. پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے پھر ملاقات

ملاقات کی امید کے ساتھ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔دینے والے ہاتھ کی کہانی۔